תיעד האפיון גוואט אמריים אבא ודי בבא יסד לי צוניסי פוטבר ראדן אז אני לא יודע אם שריב לשתון אבא יקון דבר פינס יאר דרי מולנד סטן טאר נור בשון מיר Liebe, das Liebe, das Wohlen, das Botschaft, die ich verkünde, Liebe, die Feinde, die Nächsten.